ملتي ترى ان تونيا خبرا نملاخ شناقاق اتا قشبانكا لا 6 دي لا مانيان 6 مي ان خبرا سان بيدرو ابوستول خطول دون دو مخني ترى قاز ران مارو امينتو شبونو كين اغال مومنتو رشبلان خيسوس ترى قا اترش بيل خا خيسوس شبا نيغارش بيخ مخون نتشكيلو منن جيسلا اس وبربح اون قبيخو كيخ ابرا بوزش كيكساك روش قاكو ديبلي al mismo tiempo es katkikota tat na programa radio la voz de Atitlán apagnetra un rechala en especial no kasha en san una en san pedro laguna y kamek kibi y con el san pedro habrá 29 isqa rutel khlal qtsala en qayapona de la familia juan mendoza kuan kikikota ni tra juntan kibi entre los 7 años no mas kamek a edwin pedro pero chavatat un cordial saludos chava en kan seguir ruin khabrin ka khabra ka kale de tomas topos que la pona chalal oyente ruin khabra pro en especialmente rukin aschiroy no kashar en el tablón solola patat a radio la voz de Atitlán el programa amanecian cristo

0: Chita colocre a remesa pavan rural, lo calcolo, jubiek chihubiek, chamari a remesa chocuje chacolo en la nichpa a cuentar rech ahorro, chari a regil kumolke, chiri rajawashik chawe, ban rural, junawachibil katuto akiyik.
1: Sigue la jugada. Llegó la temporada más emocionante del fútbol. Y en Agencias Guayatitlán tenemos todo para que no te pierdas ni un solo momento. Pantallas de todos los tamaños para disfrutar cada partido. Equipos de sonido y bocinas para vivir la emoción al máximo. Y lo mejor, llévatelo al crédito, fácil y rápido. Solo debes presentar tu DPI y mínimo enganche. Llámanos al teléfono 7721-7949. En confianza, entre amigos. Katzina Pakchabanak Sachushia Samaj, Rukinga Kolua Mikope, Kolba Hompak Kast Kalchavichten. Crédito Vivienda, Harat Palsajo Nabuchuech, Kas Ayarir Chinibir Kubhir. Crédito Agrícola, Haranubankana Nemtra Atejcon. Crédito Productivo, Haranubankana Nemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatka Barkas Navajo Batet Nkatbaba. Crédito de Consumo, Haranak Kas Navajo Nabentet Chpama Kaslimar. Trakompak Nkayajo, Naknayarig Naben, Nelangilal Chavech. Kulua Mikope, Nismahap Nabi, Chka Auk Intet.
2: Jokkon khilal o qurban qil qas khoglan la khiqavat tqaq banik kolla qatran khilal
3: shakhnitra ishqi
4: achi
3: ishni akala
4: tqa kharika
2: makhonich ikh naqsh tibirich pamrgas limal makhonich ikh ngoisas kana makhonich ikh shtoqil taruchi mish kolla khonach naq nitzilna narmak mish kolla khov naq nkater tibiyakh nqasa khaqiq tqan kater kuisakh khara khach naq otta نك اتوختو اك مخونا قساغ تاقيخ خراج نق نوبن كوفتوا نكت كونن كتبا تقا نك اتوخنا اوخ كوكين خي ايرف نق نكت كيتو شباخ نيزرخي نخبي تقعال ملون تقريش نك كونن كت كيتو ما يون تاعت كولا تتا تشتن ما يون تاعت كولا تتا تلا شخ نق بانيك اقت نمت نك كونا نق تاخيخي نك كونا نق لقوغ نقي نك فرقان ساخو تسلاخك اسلي ماش قشين جوق كون خلال خبره خونه اوغ نیته خرمال ادیسا موندو رنوادو چقا رمال خبره رادیو انتخنا نسمخه رمال نیته خون اوتسلخ خستیسیا چقا نقچ نق کولک یا اترخ ایفنق چقا خونت نمت خونام کی ایخ کل شیک کن خلال
5: نم خوم
6: رتوخ بلت نمت اتیتلن نپونساق چک افکین خبره گرو پروگرامر من آن
5: نمقوم
7: نسلع نغتاء بتقبيك نوچول نويا كربيشيك چيبا خاچنق نبانتاقا چبام كوكوخ مقتق نامت كولا چوا چوچريق
6: چقا نقشيك خيبا خي أقبل تقصيخ خي نخبي تقال رشيخ بلون تقريل خاك ارا نوچول چوا رشن نقيخ كمي
5: توقشاك ا پروغراما نمقوم